خاص طور سے غزل کا شعر ملاحظہ کریں، توجہ چاہتا ہوں. زندگی کس تلاش میں جانے، زندگی کس تلاش میں جانے،

ایماندار، جی ہاں یہ نام تھا فلم کا جس کا نغمہ بھی آپ نے سنا، آوازیں تھی سریش واڈیکر اور آشا بھونسلے کی۔ آئیے اب سنتے ہیں انورادھا پوڈوال کی آواز نگینہ فلم کے لیے۔